0: это с новой...
1: Саме хіти. Саме хіти. Радіо Кіс FM. Hey, drops and bangers.